לא נכנס מספיק.

כמעט חודשיים שזרקת הכל, השארת אותי לבד. אמרת אני פגעתי בך, את לקחת אותי כמובן מאליו. מתקשרת מחסום אבל מנתקת לי את הלב, סיגריה אחרי סיגריה, צורף את הכל.

0: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.
1: אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

איך הגענו עד לכאן? עולם שלם הפך כל כך קטן מיד. אל תגידי יש אחד אחר, אל תגידי שהלב בוחר עכשיו ללכת.

0: 99.5.
1: תגידי, יש מצב שזה נכון, שאפשר ככה למות מגעגוע, כי בזמן האחרון קצת קשה לי לישון, והכאב בסלון הוא לא נותן לי מקום. בינינו אין מצב שכבר נחזור, גם אם מרגיש הכי נכון, אני לא מוצא את הצפון, אני הופך את המדבר ואת לא כאן. תגידי, איפה את? איפה את היום? זוכרת איך שרפתי אדומים, רק לראות אותך הרע גם לפעמים, רק לשעתיים. אהבה והסיגריה בחלון, כשנגמר הלכתי קצת לעזאזל.

תתארגני חיים קבי את האור, שימי מים לכלב, סידרתי לנו תיק וארגנתי אחלה ערב, רק אני ואת הכי רחוק שיש בלי פרק.

0: לילה, רק עם 99.5, תחנת הנשמה של ישראל.
1: Regarde-moi dans les yeux.

0: כמה עוד שבילים, כמה עוד נלך, אני מת לדעת מה קורה אצלך, ואיך הפכת אותי לאובססיבי לא נורמלי.
1: גם בלילה, 99.5 חם אש.

יותר מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

0: 105.9.
1: את כבר לא מתקשרת כמו שפעם היית, מזמן

0: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שני הרוגים בתאונת דרכים קטלנית הלילה בכביש 7 בסמוך למחלף סורק. מיניבוס התנגש בעוצמה במסעית שככל הנראה חנתה בצד הדרך. חובשים ופרמדיקים של מדה נאלצו לקבוע בזירה את מותם במקום של נער כבן 15 וצעירה כבת 20. שלושה צעירים נוספים נפצעו באורח קשה ופונו לבית החולים. בנוסף, עוד שישה פצועים פונו באורח קל. טרגדיה הקשה בכדורסל הישראלי. רז אדם, שחקן הפועל גליל עליון, הוא ההרוג בתאונת הדרכים הקטלנית אמש בצומת אגמון החולה בכביש 90. אדם בן 26 במותו, נחשב לאחד השחקנים האהובים בליגת העל. הוא שיחק בהפועל תל אביב ובעירוני קריית אתא, והיה חלק מנבחרת ישראל הבוגרת. המתיחות הגוברת מול איראן. דובר משרד החוץ האיראני הודיע כי טהרן קיבלה את עמדות ארצות הברית וכי הן נמצאות בבחינה. כך דווח בסוכנות הידיעות הממלכתית נור ניוז. אמש, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר בשיחה עם כתבים כי שלח הצעה חדשה לטהרן ואמר, ממתינים לתשובה. גורם ישראלי אמר לכתבתנו המדינית שירית אביטן כהן, האיראנים מנסים למשוך זמן, מתקרבים לפעולה האחרונה שאחריה כבר לא יהיה מסע ומתן, אנחנו בכוננות. הערכה גבוהה שהאמריקנים מתקרבים לפעולה נוספת באיראן, לשון הגורם. הממשל האמריקני מחריף את הלחץ על הרשות הפלסטינית ומאיים בצעד חסר תקדים. וושינגטון מאיימת לבטל את אשרות הכניסה של חברי המשלחת הפלסטינית לאום, אלא אם כן השגריר הפלסטיני ריאד מנסור יסיר את מועמדותו לתפקיד סגן נשיא העצרת הכללית. בוושינגטון מבהירים כי הצעד מגיע בעקבות ההיסטוריה של השגריר בהאשמת ישראל ברצחם וחשש שיחבל בתוכנית השלום לעזה. שרת הסרטון שצילם השר בן גביר כשברקע פעילי המשט לעזה שנעצרו. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי תקף אמש בחריפות את השר וכתב, מדובר במעשים נתעבים, המשט היה תעלול טיפשי, אבל בן גביר בגד בכבוד האומה שלו. משרד החוץ של קפריסין גינה גמו את הסרטון וציין, המעשים אינם תואמים לנורמות דמוקרטיות ולערכים בסיסיים של כבוד האדם. כתבת חדשות החוץ בר שפר מדווחת כי איטליה, צרפת, קנדה, ספרד, הולנד ובלגיה זימנו אתמול את השגריר הישראלי במדינותיהם לשיחות ברור. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום תחול עלייה במידות החום, אכן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: לכאן אש. היי, בוקר טוב.
1: אולפן גיא בזק.
0: כן, 9 דקות אחרי השעה 6 בבוקר. בוקר טוב לכם, מאזיני רדיו חיפה ובאזיני חם אש. אנחנו כאן יחד איתכם בבוקר הזה, בבוקר החגיגי הזה, ערב חג השבועות, פותחים איתכם את היום הזה. אז אם בחרתם לשמוע אותנו סתם בבית, ככה על הקפה הראשון, או אולי סתם בהליכה בחוץ, שום דבר זה לא סתם. יצאתם החוץ, חילצתם עצמות, פעילות ספורטיבית, ריצה, אולי ככה על החוף. אנחנו כאן יחד איתכם, מלווים אתכם בשעה הראשונה של הבוקר הזה, להתרענן, לצאת החוצה, לנשום אוויר נעים, כי מזג האוויר עשוי להשתנות, שימו לב לזה, כי אנחנו מתכוננים לטמפרטורות נמוכות, ואולי אפילו גם גשמים קלים שיתכנו בצפון. היום מזג האוויר יהיה מונח חלקית עד מעונן, ייתכנות לגשמים מקומיים קלים בצפון הארץ ובמרכזה, הטמפרטורות אינה נמוכות מהרגיל העונה. אגב, גם אחר החג עצמו תימשך מגמת ההתקררות. אנחנו אמנם לא ביום השישי, מחר זה יהיה, היום אנחנו ביום חמישי ערב חג, קצת נתבלבל בימים, אבל זה החג האחרון למעשה. עד ראש השנה. אז כאן אופן גיא בזק, ואני שלכם בשעה הקרובה, עד 7 בבוקר, ואתם מוזמנים כמובן לשתף אותי איך הבוקר הזה שלכם, החגיגי, נראה. כמובן, בוואטסאפ, שמספרו 0529-59-49-59, שם תשתפו, תקליטו הודעות, נשמיע אתכם, תבחרו שירים, הכל הולך. וגם מוזיקה טובה שהכנתי לנו לבוקר הזה. הנה שלומי שבת, יש רוח.

אז בוקר טוב לכם, אתם כאן יחד איתנו, בוקר טוב לכל הלוחמות והלוחמים שיחד איתנו ומאזינים לנו בבסיסים ובמוצבים. אנחנו סומכים עליכם, מצדיעים לכם ויודעים שאתם גם תעשו את החג הזה ותשמרו עלינו, ואנחנו כמובן לא נפסיק להצדיע לכם. יש כבר אור ראשון מ-5:37, אור שהפציע והשמש כבר זורחת ואתם נהנים ממנה, כל אחד באזור שלו. אנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7:36 ואז נסב סביב שולחן החג, חג השבועות, עם מלא גבינות ומלא פשטדות ולזניות וכאלה, נכון? איזה כיף, אני אוהב את החג הזה. אנחנו נהנה מ-14 שעות אור, כן, עד החשיכה ועד הלילה ועד שנחליף יום לחג עצמו. אז ביחד איתי אתם יוצאים אל היום החדש הזה ובאור גדול, יחד עם עדן חסון ויאל גולן. בוקר טוב, חג שמח.

0: מתי יבוא היום שיגמר ולא נדע על כל מה שהיה.
1: מי הראשון שרוצה להשמיע פה קול ולדבר איתי? יוסי, זה אתה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, גיא צ'וק, וחג שמח שיהיה לך.
1: תודה.
2: אין עליך, כיף לשמוע אותך, ולכל עם ישראל, חג שמח.
1: אמן.
2: חברי מועדון השש, להי עלינו שיחזרו בשלום, ולאישה המדהימה פטריציה, ולמשפחת מנחם, חג שמח שיהיה.
1: חג שמח.
2: עולה עליך, שים לנו שיר טוב.
1: בבקשה. משהו נוסטלגי מפעם, זה שלמה ארצי, אנחנו לא צריכים. את הגשם תן רק ביתו. נכון? זוכרים את השיר הזה. אבל בגרסה המוקדמת שלו.

0: בדיוק, יותר מזה אנחנו לא צריכים. אבי דהן איתי עכשיו, בוקר טוב אבי, מה שלומך, יקרי, בוקר אור, חג שמח.
1: בוקר טוב, לגיא בזק, למועדון השש מהקפרניקס, נראה למידור עלי לשידור, הפועקר יש לי קצת זמן פה עם החיילים של גולני.
0: איזה כיף.
1: נגיד חג שמח לעם ישראל, סוב בזהירות, מועדון השש, עוד דקה, פודבישים, כבוד אחד לשני, לחבק, לקק.
0: בדיוק.
1: תאמינו לי, זה עושה רק טוב.
0: רק חיבוקים, רק אהבה.
1: אם אפשר לחיילים לגולני פה, לחבר'ה, שתי אקסמאות מצידון.
0: בטח.
1: זה נביא מצילה ביתה, קצת.
0: אז הנה.
1: שבת שלום,
0: והקברנית,
1: חג שמח.
0: שבת שלום, חג שמח, קברנית. הנה, עושה הסעות לחיילים היקרים שלנו, שנלחמים עבור חלקת אלוהים הקטנה הזאת שניתנה לנו, ושומרים עלינו מכל משמר, והוא רוצה להקדיש להם כמובן את שתי אצבעות מצידון, שיר נפלא שמזכיר לנו את שנות ה-80, אבל גם את המציאות העכשווית ללא ספק. שתי אצבעות מצידון, הנה השיר הנוסטלגי הזה משנות ה-80, בועז אופרי, הנה השיר, כמו שהוא מאז וגם היום. אבל למה אני שומע את הגרסה הלא נכונה? זה לא, לא, לא, לא, לא, רגע, אנחנו נמצא את הגרסה המקורית, בדיוק, כמו שצריך להישמע. זה זה. בוקר טוב לכם, 6:22, רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5. בוקר חג שמח לכם. חג שבועות. 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ לעוד הודעות מכם. עד 7 אנחנו כאן ביחד.

0: גיוס, בוקר טוב, חג שמח.
1: חג שמח.
0: שיהיה לנו חג שמח, שנהיה בריאים, שהשם ישמור על כל חיילנו.
1: אמן.
0: וואו. תנובה קורסת, כל האלה מסביב. דש לברצ'וק, שאני אוהבת אותו. ותכף אני שולחת לך בויוס שהכנתי.
1: בורקס?
0: מארבע וחצי בבוקר, אני רק אופה.
1: תהילי בריאה, יאללה.
0: שולחת לך שעשית לנו איזה שיר ככה טוב של שבועות. איזה מחרוזת יפה.
1: יורם גאון זה טוב.
0: לא ידעתי שאתה משדר היום, איזה כיף, אוהבת.
1: ציפורה ארוש היקרה, מקיאת עתה, בוקר טוב לך. היא כבר על ההכנות של האוכל החג. בורקס, גבינה. וואו, איזה יפה, זה שלחה לי בווידאו.

0: באולפן גיא בזק.
1: אז איזה מזג אוויר מחכה לנו בחג? אתם רוצים לדעת, אספר לכם. אז היום מזג האוויר הולך להיות נעים סך הכל. ערב חג שבועות יהיה מעונה חלקית התבונן ותחול ירידה נוספת של הטמפרטורות שיעשו נמוכות מהרגיל העונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים אפילו. אז שימו לב לזה, אולי תצבו לריצה שלכם איזה מטריה ומאיזה קפושון. ינשבו רוחות ערות במהלך הלילה הקרוב בין ערב החג לחג. עדיין ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים. מחר עלייה של הטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל העונה, ובשבת, סוף השבוע, מזג האוויר יהיה מונח חלקית בעיר ותורגש התחממות. ביום ראשון הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אם אתם מטיילים בארץ, אז שימו לב, בירושלים היום בצהריים 20 מעלות, בתל אביב 23, כך גם בחיפה. בצפת בצפון 19 מעלות, בקצרין 23, ליד בטבריה שם 26 בצהריים, נצרת עם 24, אפולה עם 25, בבקעת בית שאן 28, אם תטיילו דרומה לאשדוד, שם תהנו מ-24 מעלות, באזור באר שבע גם 24, ים המלח חם שם היום 30 מעלות בצהריים, באזור העוטף שם 24 מעלות, מצפה רמון גם עם 24 ובאלת, ירדתם דרומה, אתם בדרך לשם, אז 31 מעלות צפויות להימדד שם היום בצהריים. תענו גדול, כן, כן, כן, כן. אנחנו כאן ממשיכים יחד איתכם עם המוזיקה ועם ההכנות האחרונות לחג, ואתם פה יחד איתי מבלים את השעה הראשונה הזאת של הבוקר ברדיו חיפה וברדיו חם אש.

0: פרש. קובי עטיאסיטי, בוקר טוב קובי, מה שלומך?
1: בוקר טוב גיא, אם תוכל בבקשה לשים לי את השיר של שולי רנד, לב לבן.
0: אופה.
1: אתמול שמעתי אותו וממש זרגו לי דמעות.

0: השיר, נטע פורים, שפוסר אדומים של צביקה פיק.
1: איזה שיר יפה, שני תפוחים. צביקה פיק, אהוד מנור, בבקשה. זה לא כל כך נשמע כמו זה, רגע. כן, זה כן.

מה היינו עושים בלעדיך כפרות? אימא לב שירים, אני בוכה שאני שומעת את יגרי, האימא שלי, ההורים שלי, כולם עולים לנו עכשיו בתקופה הזאת של החג, אז הרסת אותנו, חולים עליך.

0: בוקר חג לכם ב-107.5, 99.5, ואנחנו כאן יחד איתכם. זה היה שני תפוחים, צביקה פיק, איזה יופי של שיר בחרת לנו, אבל אנחנו ממשיכים הלאה. עידן חזן משלומי, בוקר טוב לך, יקירי.
1: גייצ'וק, בוקר טוב.
0: בוקר.
1: וחג שמח.
0: תודה, תודה.
1: ולמאזינים היקרים שלך.
0: כן?
1: שהקדוש ברוך הוא ישמור על החיילים שלנו שעובדים קשה.
0: אמן.
1: גייצ'וק, מה זה השירים האלה על הבוקר? גמרת עלינו, בא לי לחזור לישון.
0: מה?
1: אין לנו איזה משהו קצת ככה קצבי.
0: מה?
1: איזה יניב בן משיח. אוהבים אותך, גייצ'וק.
0: מה ביקשת את הדרך שלי של יניב בן משיח? יאללה, בוא נראה איך אתה מהיר אותי.

0: הלוואי, הלוואי, פר טסי וחנן בן ארי. בוקר טוב לכן גרטל.
1: גייצ'וק, בוקר טוב.
0: בוקר אור.
1: חג שבועות שמח, חג הגבינות, חג הפסטות, חג הפיצות, חג הבריאות, חג העושר.
0: חג הפחממות הריקות.
1: חג הצינטור. גייצ'וק, שיהיה לכל עם ישראל חג שמח. כיף לשמוע אותך על הבוקר ביום כזה.
0: תודה.
1: ובכל יום.
0: תודה.
1: ובאמת שרק בשורות טובות ואושר לכולם, לכולם. גייצ'וק, שים את השיר של ים גולן, להיות רק בשמחה.
0: הופה.
1: תודה רבה.
0: ועם השיר הזה אנחנו ניפרד? יאללה, נהיה רק בשמחה. שיר שיביא לנו רק אושר בחג הזה, אמן, אמן, אמן. תיהנו מהיום הזה שלכם ומהחג עצמו, ולהתראות, חג שמח.

0: trade and lease. GD Geometry, שנת 2022, מ-77,900 שקלים.
1: לובינסקי trade and lease.
0: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: בוקר טוב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המתיחות הגוברת מול איראן, דובר משרד החוץ האיראני הודיע כי טהרן קיבלה את עמדות ארצות הברית וכי הן נמצאות בבחינה. כך דווח בסוכנות הידיעות הממלכתית נור ניוז. אמש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר בשיחה עם כתבים כי שלח הצעה חדשה לטהרן וציין ממתינים לתשובה. גורם ישראלי אמר לכתבתנו המדינית שירית אביטן כהן, האיראנים מנסים למשוך זמן, מתקרבים לפעולה האחרונה, שאחריה כבר לא יהיה מסע ומתן, אנחנו בכוננות, הערכה גבוהה שהאמריקנים מתקרבים לפעולה נוספת באיראן, לשון הגורם. הממשל האמריקני מחריף את הלחץ על הרשות הפלסטינית ומאיים בצעד חסר תקדים. וושינגטון מאיימת לבטל את אשרות הכניסה של חברי המשלחת הפלסטינית לאום, אלא אם כן, השגריר הפלסטיני ריאד מנסור יסיר את מועמדותו לתפקיד סגן נשיא העצרת הכללית. בוושינגטון מבהירים כי הצעד מגיע בעקבות ההיסטוריה של השגריר והאשמת ישראל ברצחם וחשש שיחבל בתוכנית השלום לעזה. הקטל בדרכים, שני הרוגים בתאונת דרכים קשה הלילה בכביש 7 בסמוך למחלף סורק. מיניבוס התנגש בעוצמה במסעית שככל הנראה חנתה בצד הדרך. חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע בזירה את מותם של נער כבן 15 וצעירה כבת 20. שלושה צעירים נוספים נפצעו באורח קל ופונו לבית החולים. בנוסף, עוד שישה פצועים פונו במצב קל. טרגדיה קשה בכדורסל הישראלי. רז אדם, שחקן הפועל גליל עליון ונבחרת ישראל, הוא ההרוג בתאונת הדרכים הקטלנית אמש בצומת אגמון החולה בכביש 90. אדם בן 26 במותו, נחשב לאחד השחקנים האהובים בליגת העל, שיחק בהפועל תל אביב ובעירוני קריית אתא, והיה חלק מנבחרת ישראל הבוגרת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: היום חלה העלייה במידות החום, אכן עדיין נמוכות מהרגיל העונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים.
9: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
8: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
3: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

כמו כולם עומד על הקצה, איך כותבים שירים ברעש כזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאהוב, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

0: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
1: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
6: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות. אמריקן פיצה נעריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
7: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
8: ספיר, תנחתי לקרקע.
7: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
8: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
9: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
10: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
11: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
12: איזה כיף לחזור לשגרה.
13: אבא, נפל לי הטלפון למים.
14: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
15: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
16: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
17: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.

זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? האזינו בראשון לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש. אם לא תאזינו, לא תדעו.

0: הנה של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: התחזית לשבועות, זרם של תגליות במדעטק. בואו לשחק במים עם מופע קסמי מים. סדנת בועות סבון וסיור בין תעלות ומתקנים בפארק המדע. בנוסף, עשרות תערוכות הקבע, אגף החלל החדש ומתחם לגיל הרך והכל בכרטיס אחד. מדעטק חיפה, אל תהיו יבשים. הזמינו כרטיסים באתר.
0: שבועות.

0: 9:05.
1: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
2: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סידורי תנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
1: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
2: דבי פרחים, הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים, השקדים 2 קריית ביאליק. כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
5: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
6: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
7: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
8: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
9: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
10: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו, ליטר וחצי, בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים, עד ה-26 במאי, או

Okay.

0: תודה רבה, היכל מנורה.
1: 99.5 הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: רעבים?
4: יעקב
3: קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
4: יעקב קבב.
3: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: על האש בכיכר

0: השנים 11, צומת קריית אתא.
1: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
2: עוד פעם נחכה חודשיים.
1: מה חודשיים? אחותך קנתה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
2: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
0: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.

0: רמפה תל אביב. יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
1: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודעה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
2: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אליים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
3: פיצוחי אליים מפצחים את הטעם.
2: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. כשרות בדס.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: הגדול מכולם הפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם הפולה, אל תחמיצו.
6: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, מפנקת אתכם במבצעים על כל קולקציית הנוער המטורפת. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוסקין.
7: תשע

0: פני של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: מאז ימי הרומאים נחשבת חמת גדר לאחד מאתרי המרפא והנופש הייחודיים בישראל, בזכות המעיינות הטרמומינרליים החמים הנובעים בלב הטבע הפיראי של עמק הירמוך. בחג השבועות זה הזמן לעצור, לנשום ולהתחבר לחוויה של מים, טבע ושלווה. באתר מחכים לכם מרחצאות חמים ומפנקים, בריכה קרה ומגלשה מרעננת לימי הקיץ, פארק טבע ענק, חוות התנינים המפורסמת ופינות שקט מול נופי הגולן. חוויית נופש מלאה תוכלו ליהנות ממלון הספא וילג' האינטימי או ממתחם הגלמפינג וכפר האוהלים, לשלב מושלם בין טבע, חופש ורוגע לכל המשפחה. חייגו כוכבית 6393 או כנסו לאתר האינטרנט של חמת גדר.
0: שבוע

0: סובווייז, רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה. חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה. הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3 שקלים ו90. כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש, שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים, גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד, באיסוף או ישיבה במקום בלבד. סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
3: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
2: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישבקס וציפוי ננו. סימו בווי, זה השטיפה של הקריה, קריית ים.
1: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק. לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: רשת מייסון שווייס.

0: שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
1: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אמא, נשבר לי הטלפון!
0: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
4: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
5: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.

0: היא למדה קראטה. אני קולט הבחורה, קלוט, רוי, סתכל, רוי, סתכל עליי אבא. בוא נלך.
1: 99.5 פני של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
2: מסעדת סקטש מספרת סיפור. מסעדה מאוירת בציור דו-ממדי ושחור לבן. וזאת רק ההתחלה. חוויה קולינרית עם פיצה נפוליטנית לוהטת, פסטה עטופה ברטבים וכינוכים שכדאי להשאיר מקום. שבועות השנה חוגגים אחרת. אוכל איטלקי מדויק ואווירה חיפאית מחשמלת. מסעדת סקטש, מתחם סמי אופר, חיפה. חנייה חינם בחניון פי אחת.

0: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
1: איזה כיף לחזור לשגרה.
2: אבא, נפל לי הטלפון למים.
3: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
4: על האש בכיכר? יש! חנייה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא. אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל, מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
5: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
6: ספיר, תנחתי לקרקע.
5: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
6: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
7: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
3: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגים מבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
8: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
9: פיצוחי אל ים, מפצחים את הטעם.
8: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. כשרות בדס.
10: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
13: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
12: בוא למאפיית המפגש.
13: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת כרמל.
14: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאויל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
0: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
4: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
15: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ69,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס,
15: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
17: ייצאו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
3: 95

0: הובילה איסלאמבאד בין שתי המדינות. בתוך כך, דובר משרד החוץ האיראני מסר כי בטהרן קיבלו את עמדת ארצות הברית והם בוחנים אותה. לדבריו, ביקורו של שר הפנים הפקיסטני צפוי לסייע בעברת מסרים בין טהרן לוושינגטון. הדובר האיראני ציין כי דרישות המשטר האיראני כוללות מספר תנאים מרכזיים, סיום הלחימה בכל החזיתות, לרבות בלבנון, שחרור נכסים איראני מוקפאים וכן הפסקת המצור הימי על נמלי איראן. המרדף אחר מחבלי 7 באוקטובר, הוול סטריט ג'ורנל חושף כי כוח ישראלי סודי בשם נילי הוקם על ידי סוכני שבק ואנשי מודיעין זמן קצר לאחר מתקפת 7 באוקטובר. המטרה, לאתר ולחסל כל מי שתכנן או השתתף בטבח. לפי הדיווח, כוח המשימה המיוחד מנהל רשימת שמות של אלפי מטרות מהדרג הבכיר ביותר של חמאס ועד לפעילים שנהגו בטרקטור שפרץ את גדר הגבול. גורמים ביטחוניים ישראלים בכירים מתארים את המבצע כאחד ממבצעי החיסול הממוקדים, האישיים והטכנולוגיים ביותר בתולדות הלחימה המודרנית, ומאות שמות כבר נמחקו מהרשימה. חשד לרצח בלוד, גבר כבן 40 נורה למוות באירוע שנחשד כחיסול על רקע פלילי. גבר נוסף כבן 50 נפצע באורח קשה ולא יציב. צוותי מדה פינו אותו לבית החולים אסף הרופא. השתלטות ישראל על המשט לעזה. 44 פעילים שהשתתפו במשט צפויים להיות מגורשים מישראל לספרד דרך טורקיה, כך מסר שר החוץ של ספרד. לפי דיווח ברויטרס, הטיסה עליה יעלו הפעילים צפויה להמריא אחר הצהריים. עוד בחדשות, חולצו ממדבר יהודה 3 מטיילים צעירים שניתק עמם הקשר ונערכו אחריהם חיפושים נרחבים. השלושה הותרו כשהם לכודים עם חבל גלישה מתחת למפל שגובהו כ-120 מטר ללא יכולת להמשיך במסלול. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה במידות החום, אכן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

היידה! טוב, החיים שלנו לא רק תותים, החיים שלנו מלא גבינות היום במיוחד. שלום לכם! טוב, שירצי שם לנו עוד של שישי שמח, אז אפשר להגיד שזה שבוע שירצי שמח, שבועות שמח, ביקורים שמח, העיקר שיהיה שמח, זה מה שחשוב, יהיה טעים גם. אנחנו 95-5 יצאנו החוצה, ואתם יודעים, בנועל חג זה ברכת משה, וברכת משה זה הרבה גבינות ומאפים טובים ודברים טעימים, שיעשו לכם את החג הזה הרבה הרבה יותר טעים ממה שחשבתם. עוגות, גבינה, מאפים, פיצות, כל מה שצריך לשולחן החג, לא לעבוד קשה, בואו לפגוש אותנו כאן, איפה? בעצמות 35 קריית אתא, כמובן. אז אני כאן עד השעה אחת, חוגגת איתכם, תואמת איתכם, נהנית איתכם, וצריך לומר שגם יש את הסניף של דרך בר יהודה 66 בנשר, ותנו לי לעשות פרומו, תנו לי לעשות פרומו, יש כמובן גם את האיריס עם 2 ביוקנעם, נכון? ותנו לי לעשות פרומו, אנחנו בקרוב מאוד, ממש בקרוב, הולכים להתייצב כולנו בסניף החדש והמשודרג של חיפה, טרומבלדור 1, נווה שאנן, ולקראת פתיחה חגיגית, אנחנו גם נהיה שם בהמשך, כרגע הוא עדיין סגור לשיפוצים, כשהוא ייפתח אנחנו נחגוג יחד איתכם. טוב, טוב, שירצי באולפן בגרנד קניון, חג שמח נשמה, ואני נטלי רותם שוב מחכה לכם כאן בברכת משה עצמאות 35 קירת אתא, יהיה טעים, יהיה מגניב, יהיה משמין כמו שצריך, ונאחל לכם חג שבועות שמח והזנה טובה.

זה קובי פרץ עם הכי יפה. שוב שלום, בוקר טוב וחג שבועות, חג קציר, חג ביקורים, חג מה שתרצו, שיהיה לכם טעים בתוך הטנש, שיהיה לכם אמן שמח. אנחנו 10:15 עכשיו, בוקר של ערב חג השבועות שבא עלינו לטובה. מקווה שהתארגנתם על הלבוש הלבן שלכם. אז אני נמצאת כאן, משדרת לכם מברכת משה, כי אתם יודעים, חגים זה משפחה, ומשפחה זה ברכת משה, הם המשפחה הרחבה שלנו, של משפחת חמש. אז אני רוצה להגיד כבר בנקודה הזאת חג שמח לכל הצוות היקר שעמל כאן מהבוקר, צריך לומר, כדי לתת לכם את הדברים הכי טעימים לחג. ואנשים יוצאים פה עם חבילות. אגב, שירצי באולפן שלו בגרנד, ספר לי מה עוגת גבינה אהובה, בכלל מה הכינוח השבועות אהוב עליך? זה עוגת גבינה פירורים, אפויה, לא אפויה, עם שוקולד, בלי שוקולד, מעניין אותי מה אתה חושב. אתם גם מוזמנים לכתוב לנו לוואטסאפ. בכל מקרה, כדי שלא תעבדו קשה, אתם מוזמנים לבוא לכאן, לאחד מהסניפים, כי באמת שיש כאן צוות מדהים, אוריה, משה, מאיה, יניב, גבריאל, כל הצוות שמחכה לכם בסניפים של ברכת משה, ולא רק לשבועות, אנשים באים, לוקחים כאן לחמניות וחלות ופיתות, וכל מה שצריך אפילו לכל סוף השבוע, ככה לעשות יופי יופי של ארוחה. אתם כמובן מוזמנים, ואנחנו מחכים לכם פה עם המוזיקה הטובה שלנו, אווירת חג, כמה שאפשר, אתם יודעים, בימים האלה, מוזיקה טובה, אוכל טוב, אנחנו ביחד, וככה מנצחים. אז אנחנו איתכם בוואטסאפ, בכל מקום, תגבירו, תהנו יחד איתנו, ועכשיו משהו מתוק, אתניקס, עם קטע מפרי.

0: חוגגים שבועות עם מגשי האירוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
2: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
0: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
3: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאויל הקרקס.

0: כרטיסים בקופת תל אביב.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
2: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלכלת את העמותה.
5: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
6: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו, ליטר וחצי, בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים, עד ה-26 במאי, או עד גמר.

0: אז אני...
1: זהו, ככה נגבר השיר. כוסות ריקות. שלום לכם שוב למי שאיתנו ולמצטרפים 10:37 עכשיו. לא, זה היה נורא מצחיק כשנגמר השיר. לא הייתי מוכנה לזה. חג שבועות שמח לכם. אנחנו 95.5 משדרים לכם חי וישיר מאיך לא מאפיית ברכת משה. אמרתם חג, אמרתם ברכת משה. אמרתם סוף שבוע, שישי, שבת המלכה, אמרתם ברכת משה. זה פשוט ככה. אז אנחנו משדרים לכם מהמקום שהוא לגמרי משפחה כבר, כי אי אפשר להיכנס לערב חג בלי לעבור כאן ולקחת מהדברים הבאמת מאוד מאוד טעימים, ובמיוחד היום הגבינות חוגגות, הרבה מאוד מאפים ועוגות גבינה בכל הצורות ובכל הצבעים, עם סוכר, בלי סוכר וכל מה שרק צריך כדי להיכנס לחג הזה באווירה טובה, רגועה וטעימה במיוחד. אם שאלתם איפה אנחנו, באיזה סניף, כי יש כבר כל כך הרבה, אז כמובן סניף הדגל, רחוב העצמות 35 בקריית אתא. אבל לרשותכם גם סניף דרך בר יהודה 66 בנשר, וכמובן האיריסים 2 ביוקנעם. ואני מזכירה לכם שבקרוב מאוד, בקרוב מאוד, תהיה פתיחה מחודשת לסניף המשודרג והמשופץ של חיפה בתור מדור אחת. זה יקרה ממש בעוד מספר ימים, ואנחנו נהיה שם לחגוג את זה יחד איתם. אבל בינתיים אלו הסניפים, ואנחנו כאן כאמור בעצמות 35 בקריית אתא. אתם יותר ממוזמנים להגיע ולקחת את המאפים שיעשו לכם את החג הזה פשוט הרבה הרבה יותר טעים, ממש ככה. אנחנו איתכם כמובן גם רואים את ההודעות שלכם בוואטסאפ ומלווים אתכם בהכנות לחג, מקווה שהבגדים הלבנים כבר מגועצים לכניסת החג. ויאללה, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה הטובה שלנו. עכשיו אנחנו עם אראל מויאל, יאללה.

0: סנה של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: מסעדת סקטש מספרת סיפור. מסעדה מאוירת בציור דו-ממדי בשחור לבן. וזאת רק ההתחלה. חוויה קולינרית עם פיצה נפוליטנית לוהטת, פסטה עטופה ברטבים וקינוחים שכדאי להשאיר מקום. שבועות השנה חוגגים אחרת. אוכל איטלקי מדויק ואווירה חיפאית מחשמלת. מסעדת סקטש, מתחם סמי אופר, חיפה. חנייה חינם בחניון פי אחת.
0: שבועות.

זה אבי פרץ עם קשה לי, ואנחנו 10:48 וסוגרים שעה ראשונה מתוך 3 שעות ביחד כאן, שידור חי וישיר של חמש, מסניף ברכת משה בעצמות 35 בקריית אתא. מקבלים את החג הזה בצורה הכי טובה שיש, במקום הכי נכון שיש. בואו קחו את החלות הלחמניות, העוגות, את הבורקסים, את כל מה שיפתח לכם את הארוחה בצורה הכי טובה, הכי טעימה, וכמו שרק ברכת משה יודעת. אז אני נטלי רותם, שירן גולדשטיין, שירצי, שבו שירצי שלנו, נמצא באולפן בגרנד קניון. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כמובן פרסומות וחדשות, מתעדכנים וחוזרים. אנחנו כאן עד השעה 1, משדרים לכם, עושים איתכם אווירת חג כמו שרק אנחנו בברכת משה יודעים. אז אל תלכו לשום מקום, מיד חוזרים.

0: עוד שאת כבר שלו.
1: חמש חמש
2: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
3: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
4: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סדרי טנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחני חג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
3: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
4: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק. כי פרחים הם חיוכים. גם של החמות.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
8: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
7: בוא למאפיית המפגש.
8: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בטירת כרמל.
9: ייצרו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד בא לכם טבעי.
1: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים. כוכבית 3932.
2: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
3: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם.
2: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. קשרות בדץ.

0: שנתיים מ-69,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
2: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע המתיחות המתמשכת בין ארצות הברית ואיראן, מפקד צבא פקיסטן צפוי לבקר היום בטהרן, כחלק ממאמצי התיווך שמובילה איסלאמבאד בין שתי המדינות.

0: שישה שבועות, כך לפי שני מקורות המאורים בערכות המודיעין האמריקני. לפי הדיווח, גורמי מודיעין בארצות הברית מעריכים כי הצבא האיראני משקם את יכולותיו בקצב מהיר מהצפוי. בסוכנות הידיעות אומרים כי לא הצליחו לאמת את הדברים באופן עצמאי. בית החולים רמב״ם מעדכן כי חל שיפור במצבם של שני הפצועים מרחפני נפץ בשתי תקריות שונות בלבנון. מח"ט חטיבה 401 שנפצע באורח קשה אתמול חזר להכרה מלאה ומצבו מוגדר יציב. גם הלוחמת שנפצע באורח קשה מרחפן נפץ כאמור שווה להכרה ומצבה מוגדר יציב. עוד נמסר כי השניים טופלו בחדר האלם של בית החולים ועברו במהלך הלילה ניתוחים. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, פנה בדרישה לראשי תוכנית המזון העולמית של האום להפסיק באופן מיידי כל תמיכה בארגון IHH הטורקי, שהוכרז בישראל כארגון טרור וקידם את המשטים האחרונים לרצועת עזה. הלוי הבהיר כי מדינת ישראל רואה בחומרה כל ניסיון לנצל את מנגנון הסיוע ההומניטרי לטובת ארגוני טרור, במישרין או בעקיפין, וכי לא תאפשר העברת משאבים לגורמים הקשורים לחמאס תחת כסות הומניטרית. עוד בחדשות, כוחות צהל ומגב סיכלו ניסיון הברחה של 26 אקדחים בגבול ירדן. האקדחים שהותרו עברו להמשך טיפול במחוז שי של משטרת ישראל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום חל עלייה במידות החום, אכן עדיין נמוכות מהרגיל העונה. הערב, חג השבועות, יעשה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה, ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
6: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

שלום, שלום לכם, בוקר טוב, כמעט צהריים טובים וחג שבועות שמח. אנחנו ערב חג שבועות, 99.55 יצאנו החוצה, אתם יודעים, למקום שהוא לגמרי הכנה לחג. הוא לגמרי מדבר חג, מדבר משפחתיות, מדבר אהבה גדולה, כי כשעושים אוכל בצורה כל כך טובה, מתוך אהבה הוא יצא הכי טעים שיש. צדקתם, אנחנו בברכת משה, כרגיל, בנועל, אנחנו נמצאים בסניף הדקל בעצמות 35 קריית אתא. כמובן שיש את יתר הסניפים שאתם מוזמנים להגיע אליהם, כמובן, גם בנווה שאנן, גם בעיר 22 ביוקנעם, וגם לפגוש אותנו כאן. אנחנו כאן עד השעה 1, יש לנו בכיף לב להעביר כאן עוד שעתיים של מוזיקה נהדרת יחד איתכם בוואטסאפ, בהכנות לחג, וכמובן בואו לראות מה קורה כאן בסניפים, כי אולי פשוט תחסכו לעצמכם לעבוד קשה ולאפות את עוגת הגבינה האולטימטיבית, כי היא נמצאת ממש כאן, ממש כאן, כל סוג אפשרי, גם ללא סוכר למי שצריך, והבורקסים שיכולים לפתוח לכם את הארוחה, וקרוסונים, ושלל דברים כל כך טעימים, חלות, לחמניות, עוגות, מה, הכל, הכל, הכל זה כאן, חם וטרי, ויוצא כל רגע מהתנור, מהטבון, אתם יותר ממוזמנים לבוא לערך ולהתאהב. ואנחנו לא לבד, שירצי גולדשטיין, שירצי, נמצא איתנו באולפן בגרנד קניון, אני נטלי רותם, כאמור עד השעה אחת, מלווים אתכם. אז הכנות נעימות לחג, ושיעבור על כולנו חג שקט, שמח, טעים ונעים, ואנחנו יוצאים לדרך, האזנה טובה.

זה היה חיים משה, עכשיו 11 ו-19, שלום, צהריים טובים לכם וחג שבוע שמח. למי שאיתנו למצטרפים, לאלו שככה כבר בהכנות לחג, אולי בבישולים, אולי בסידורים, בניקיונות, במה שלא תבחרו לעשות, אנחנו איתכם כאן משדרים לכם מבחוץ, אבל אנחנו יצאנו לפגוש אתכם, ואנחנו פוגשים אתכם בהחלט, וזה כיף גדול. אנחנו בסניף ברכת משה, איך לא, המקום לקבל בו את החג, במיוחד כשבאמת כל כך הרבה דברים טעימים נאפים להם שם בתוך המאפייה. אני נמצאת כאן ממש מחוץ עליו, והריחות, הריחות, איך משדרים בריחות המגרים האלו? אנחנו נמצאים בסניף הדגל העצמאות 35 בקריית אתא, אבל כל הסניפים של ברכת משה מחכים לכם כמובן לגשת, לקחת ולשדרג לכם את שולחן החג בצורה נהדרת. אתם מוזמנים. אנחנו כאן עם המוזיקה שלנו, עד השעה אחת מוזמנים לבוא להגיד שלום, ואנחנו ממשיכים עם מוזיקה הטובה שלנו, שירצי, שים לנו איזה חפלוואט כזה, איזה ילגולן כזה, יאללה, אנחנו כאן עד אחת, תבואו.

0: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. צלח דבח
1: ובנב. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: בונגר, חפשו בווייז, רויאל אוטוספא, דוגית 2 חיפה.
1: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
2: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
4: הצעת ניסויים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה. הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
5: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
6: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
7: איזה כיף לחזור לשגרה.
8: אבא, נפל לי הטלפון למים!
9: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
10: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
11: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
12: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
11: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
13: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביטחון.

0: דודו אהרון, קצפת עם תות, והביאו אותנו כבר ל-11.35. שלום וחג, שבוע שמח לכם, מאזינים מאזינות יקרים שלנו, אנחנו 99.55 נמצאים כאן, משדרים לכם חי וישיר ממאפיית ברכת משה בעצמות 35 בקריית אתא, כי זה המקום להיות בו, ומתוק ממש כמו קצפת ותות של דודו אהרון. אז אנחנו כאן כדי להעביר לכם קצת מהריחות ומהטעמים. אני רואה שאתם חכה פה לדש, דש, כן?
1: אני רוצה לאחל שבועות שמח לבת הזוג שלי אביטל, לכל משפחת טוויטו מקריית אתא, למורן, לגלעד, לילדים נאורה, יוסף ושירה ולחזי חמו, ולכל מאפיית ברכת משה, כולם מוזמנים להגיע, המקום הכי טרי, אני בן בית פה, שיהיה חג שמח לכולם, וגם לך נטלי רותם, ולכל צוות רדיו חם אש 99.5.
0: נפלא, תודה רבה. אנחנו, כמו ששמעתם, אנחנו באמת פוגשים פה את המאזינים, וכיף, זה לא סתם שהוא אמר שהוא בן בית פה, כולנו מרגישים בני בית, וזה היופי של ברכת משה, שגורמת למאזינים להרגיש ממש למאזינים, לכל באי המאפייה להרגיש בני בית. אז חברים, אנחנו מחכים לכם עם האווירה הקסומה הזאת, ובמיוחד הדברים הטעימים, וכשתבואו, ואפילו רק תעמדו בפתח המאפייה, אתם תריחו את הריחות, אתם לא תעמדו בזה. אי אפשר לעמוד הריחות הטעימים האלה, אתם חייבים להגיע. אז יש כמובן את הסניף שאנחנו נמצאים בו, בעצמות 35, יש כמובן גם את הסניף של דרך בר יהודה בנשר, ויש את הסניף באיריסים 2 ביוקנעם, וכמו שאני תמיד אומרת, אוטוטו ייפתח מחדש הסניף בתרום הדור 1 בחיפה לחיפאים, כי הם בשיפוצים, וזה הולך להיות חגיגה גדולה כשנפתח, ואנחנו נהיה שם, אז ככה זה טיזר. יפה, אנחנו נמשיכים עם המוזיקה שלנו, ועם האווירה כאן, מוזמנים לבוא להגיד שלום, אנחנו כאן עד אחת, לא לפספס אותנו, וחג שבועות שמח כמובן.
2: סלוס ואומן חי! איזה בלגן הולך להיות פה עכשיו.

טוב, תקשיבו. מסורת זאת מסורת, ומסורת צריך לקיים. יש לכם אגבות בידיים, חברים. תרימו, תרימו. שמרתם אותה? או, או. טוב, אני מקווה שתהיו חזקים, אנחנו הולכים לעשות פה חגיגה יוונית. הופה, זה קצת קשה. ירין, תרחם עלינו, בבקשה. לאט לאט, בעצם, מהר מהר. לאט לאט, לאט לאט, שלא תתעייפו.

אלביס וון. אין בזמן תרקדו, או פשוט תבואו לפה, זה גם האופציה. וגם פה תרקדו, כי יש מוזיקה נהדרת, ששירצי מנגן לנו מאולפן. יפה, טוב, 10:50, אנחנו סוגרים שעה שנייה כבר מתוך 3 שעות שאנחנו משדרים לכם מברכת משה בקריית אתא. ואנחנו כאן לעוד שעה אחת, אז כדאי לכם בהחלט להניע, להגיע ולבוא ולטעום ולקנות ופשוט להתפנק, כי הדברים פה כל כך טעימים, ואין מה לעשות, זה השדרוג האולטימטיבי לשולחן החג. דברים שאולי אפילו לא חשבתם, להוסיף עוד איזה בורקס, עוד איזה קרואסון מיוחד, איזה הוגה שלא חשבתם, תבואו, תפתיעו את האורחים, תהיו מיוחדים מקוריים, או שפשוט יתארגנו לחלות, ללחמניות, להוגיות, הכל, הכל מחכה לכם פה וטרי, טרי. אנחנו כאן אמנם, אבל כמובן כל סניפי ברכת משה מחכים לפגוש אתכם והצוות הכל כך אדיב וכל כך מכל הלב, שזה עושה את החוויה אחרת לגמרי. אז אנחנו כאן בעצמות 35 קריית אתא, ויש את דרך בר יהודה 66 בנשר שמחכים לכם, וכמובן האיריסים 2 ביוקנעם שמחכים לכם, ופשוט תגיעו. אנחנו כאן, כאמור, עד השעה 1. נאחל לכם בינתיים המשך ערב חג שמח לכם. אנחנו עושים להפסקה קצרצרה וחוזרים לסגור את השידור הזה בעוד שעה אחת עם המוזיקה הנהדרת שלנו ועם המאפים הבלתי נשכחים של ברכת משה. תחזרו אלינו.

0: 95.
1: חם אש. המוזיקה
0: הכי חמה ברדיו. רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו, ליטר וחצי, בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים, עד ה-26 במאי, או עד גמר המלאי.
2: צלח דבח ובניו.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתרם עלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת, קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד, ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה. חייבים לטעום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושר עד. להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
7: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
8: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
9: מאפיית המפגש, סניף צ'ק פוסט אחי ילד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש, סיבוס, טנביס ווולט.
10: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל, איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
11: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה. הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
12: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
13: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט,
14: טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה.
13: פתוח עד 7 בערב.
8: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
15: עוד פעם נחכה חודשיים.
8: מה חודשיים? אחותך קנתה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
15: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
16: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
17: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
8: אאו.
17: בסדר?
8: כואב לי.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש.
0: 99.5
2: ירוק, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. סוכנות הידיעות האיראנית איסנה מדווחת כי איראן משיבה לטקסט שנשלח על ידי ארצות הברית. במקביל, נמסר כי ביקורו של מפקד צבא פקיסטן בטהרן נועד לצמצם פערים בין הצדדים ולנסות להביא להכרזה רשמית על הסכם אפשרי. בתוך כך, איראן משקמת את תעשיית הנשק שלה. רשת CNN מדווחת כי איראן חידשה חלק מייצור הכתבאמים במהלך הפסקת האש שנמשכת כבר 6 שבועות, כך לפי שני מקורות המאורים בערכות המודיעין האמריקני. לפי הדיווח, גורמי מודיעין בארצות הברית מעריכים כי הצבא האיראני משקם את יכולותיו בקצב מהיר מהצפוי. בסוכנות הידיעות אומרים כי לא הצליחו לאמת את הדברים באופן עצמאי. בסוכנות הידיעות רויטרס כך נאמר.

0: האחים, אהרון פרץ, בן 17, תושב אשדוד, ושירה נעים, בת 16, תושבת מושב שדה עוזיה, הם שני ההרוגים מהתאונה הקטלנית אמש, בסמוך למחלף סורק. השניים היו בדרכם חזרה מתפילה בכותל המערבי לכיוון ביתם, ונסו במיניבוס שפגע במסעית שחנתה בשולי הכביש. 9 נוסעים נוספים נפצעו, 3 מהם במצב קשה. הם פונו לבתי החולים אסותא באשדוד וקפלן ברחובות. המיניבוס תואר על ידי צוותי מד"א כמרוסק לחלוטין. בוחני תנועה של מרחב שפלה פתחו בחקירת נסיבות התאונה. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, פנה בדרישה לראשי תוכנית המזון העולמית של האום להפסיק באופן מיידי כל תמיכה בארגון IHH הטורקי, שהוכרז בישראל כארגון טרור וקידם את המשטים האחרונים לרצועת עזה. הלוי הבהיר כי מדינת ישראל רואה בחומרה כל ניסיון לנצל את מנגנון הסיוע הומניטרי לטובת ארגוני טרור, וכי לא תאפשר העברת משאבים לגורמים הקשורים לחמאס תחת כסות הומניטרית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה במידות החום, אכן עדיין נמוכות מהרגיל העונה. הערב חג השבועות יעשה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

אין, תקשיבו, כששירצי מדויק הוא מדויק. למה? כי להכניס את היד ולהעמיס, זה בדיוק מה שקורה פה. אז לא בצלך באמת להכניס את היד עמוק, כי ברכת משה, אתם יודעים. אבל זה המקום להיות בו, ואם תהיתם, אז כן, שלום, צהריים טובים, וחג שבועות שמח, ושבוע שירצי שמח, ואתם על 99.5, ואנחנו יצאנו לשדר לכם מהמקום הכי שבועות שיש, מאפייה, ואיזה מאפייה? ברכת משה. ולמה מאפייה ברכת משה? כי כל הדברים הכי טעימים לחג מחכים לכם בברכת משה. נכון? נכון. אז אתם מוזמנים לפה, אנחנו סניף הדגל, עצמאות 35 קריית אתא. תקשיבו, יש מזג האוויר מופלא, באמת. זה הזמן לסידורים. מצד אחד לא חם, מצד שני לא קר. יש טפטופים של גשמי ברכה כאלה, שעושים את האוויר הרבה יותר צח, ואולי מבשרים על איזושהי התחדשות, אולי מבשרים על זה שהקיץ פשוט לא בא לו להגיע, זה גם אופציה. ואנחנו מחכים לכם פה. זאת שעה האחרונה שלנו, עד השעה אחת, עם המוזיקה הנהדרת, ויחד איתכם, מלווים אתכם בדרכים, ואתם מוזמנים לסניפי ברכת משה לקחת את ההוגה, את החלה, את הלחמניות, את הפיצות, את הדברים הכל כך מיוחדים שהם עושים לחג הזה, בואו תראו לבד. אז עצמו 35 קריית אתא, יש כמובן את נשר, יש את הסניף ביוקנעם, ויאללה בלגן, שתהיה הזנה טובה, וחג שבועות שמח!

שריף, כמובן, מתווסף פה למוזיקה הנהדרת שאנחנו מנגנים לכם, אז שוב שלום, צהריים טובים, חג שבוע שמח, חג ביקורים, חג קציר, מה הבאתם בטנה? ספרו לנו, ואם עדיין לא התארגנתם על אחד, אז פה יש דברים נפלאים לשים בתוכו למשל. אתם מוזמנים להגיע, אנחנו משדרים לכם חי וישיר עד השעה אחת, שזה אומר עוד 40 דקות, ואנחנו כבר לא נהיה כאן, ממאפיית ברכת משה, משפחה, אוכל, טעים, כיף, חג, כל מה שצריך. ברכת משה מחכים לכם בסניפים, תבחרו את הסניף שקרוב אליכם, תיגשו, יש פה צוות מדהים, יש פה אווירה, יש פה אנשים מקסימים שמגיעים כל היום, כל העת למאפייה, ובוחרים את מה שיעשה להם טעים בלב, טעים בבטן, טעים, פשוט טעים נקודה. זה יכול להיות עוגת הגבינה שפשוט תחסכו לכם לעבוד קשה ולהכין, זה יכול להיות עוגה ללא סוכר מי שצריך, זה יכול להיות הבורקסים, זה יכול להיות קרואסונים, זה יכול להיות פחזניות, זה יכול להיות כל כך הרבה דברים מיוחדים שיש כאן, במיוחד לפני חג השבועות עוד יותר מבדרך כלל, אז כנסו תנו הצצה. ואתם מוזמנים, כמובן. אנחנו כאמור בסניף הדגל בסדרות עצמות 35 קריית אתא, אבל גם בבר יהודה 66 בנשר מחכים לכם, באיריסים 2 ביוקנעם מחכים לכם, ואנחנו במוזיקה הטובה ממשיכים לעשות לכם, לנעים לכם את ערב החג הזה. האם כבר יצאתם לדרך לארוחת החג? אולי אתם בסידורים? אולי אתם אפילו פה? אני כבר פגשתי כל כך הרבה מהמאזינים שלנו, וזה תמיד כיף ומחמם את הלב. אז אגב, מי ששומע אותי והיה כאן ודיבר וסיפר שהוא מאזין ושהוא ככה אוהד הדוק של התחנה, אז תודה וחג שמח, ואנחנו אוהבים אתכם מאוד, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה הנהדרת שלנו עד השעה אחת, והלאה, כמובן, שירצי, תן לנו במוזיקה.

0: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
2: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סדרי תנה חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחני חג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
1: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
2: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קירת ביאליק. כי פרחים הם חיוכים. גם של החמות.
3: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3 שקלים ו90. כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
4: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקירייה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקירייה, קיריית ים.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. צלח דבח
7: ובניו. רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

0: אחת.
1: תשומה לכלל פעילות העמותה.
2: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקוט ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
3: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
4: 99.5 5.
5: גבירותיי ורבותיי, אתם על מלך הקסטות, חוזרים לסאונד של המילניום. בוא נעשה פה שכונה!

0: בוא נעשה לי היקר, אתם עושים היסטוריה, אתה יודע? נראה לי זה ממש פעם ראשונה שאנחנו מוכרים את זה ביחד.
1: נכון, נכון.
0: אחרי 20 וכמה שנים...

0: הנה של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: התחזית לשבועות, זרם של תגליות במדעטק. בואו לשחק במים עם מופע קסמי מים. סדנת בועות סבון וסיור בין תעלות ומתקנים בפארק המדע. בנוסף, עשרות תערוכות הקבע, אגף החלל החדש ומתחם לגיל הרך והכל בחרטיס אחד. מדעטק חיפה, אל תהיו יבשים. הזמינו כרטיסים באתר.
0: שבועות.

זה אישי לוי הנהדר כמובן, ואנחנו כבר רבע לאחת בצהריים, מה שאומר שאנחנו ממש דקות ספורות לפני שאנחנו חותמים את המשדר המיוחד הזה לערב החג הזה כאן ממאפיית ברכת משה, ובאמת כיף מאוד לפגוש אתכם. אנחנו, כמו שאמרתי, רבע שעה האחרונה, והמאפייה עדיין פתוחה כמובן, אז לבוא, להניע, להגיע ולקנות המון המון דברים טעימים, בעיקר מאוד רחניים כאלה שמגרים אתכם כבר קילומטר מהשולחן של החג. ויש פה באמת כל כך הרבה מבחר ושפע, וכל הזמן יוצאים דברים חמים וטריים. אתם יותר ממוזמנים להגיע, אנחנו ממש כמה צלילים ונחתום את השידור הנהדר הזה. אז הנה עוד כמה צלילים לפני שאנחנו ניפרד.

לך, יממה. קובי פרץ. זהו זה, חברים, אנחנו חותמים את השידור שלנו כאן שלוש שעות ששידרנו לכם עם מאפיית ברכת משה. צריך לומר, המאפייה עדיין פתוחה, המאפיות פתוחות, רק תבחרו את הסניף הקרוב אליכם. זו הזדמנות שלנו להגיד תודה רבה לכל הצוות היקר, האדיב הזה, שכל שידור מחדש שאנחנו מגיעים לכאן מרגיש כמו בית, כמו משפחה, תמיד כיף, תמיד טעים, תמיד בשיא של השיא. אתם מוזמנים להגיע, ובנקודה הזאת אני גם אגיד, שבו שירצי שמח לך, שירצי גולשטיין, האחד והיחיד, וכמובן לכם, מאזינים, מאזינות יקרים. קרים שלנו בשם כל משפחת רדיו חיפה וחמש, תודה רבה, חג שמח, אנחנו נאחל שהוא יהיה טעים, שיהיה שקט, אמן, ושהוא רק בשורות טובות. אני אשוב אליכם, אתם יודעים, כבר בשבוע הבא עם עוד מקומות ועוד דברים טובים ושידורים טובים ומוזיקה נהדרת. חג שמח, תודה רבה, שבת שלום.

0: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. צלח דבח
1: ובנב. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח לסמלת.
2: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
3: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
4: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טנביס ווולט.
5: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודעה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
6: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקירייה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקירייה, קיריית ים.
7: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
8: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, מפנקת אתכם במבצעים על כל קולקציית הנוער המטורפת. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחבוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
9: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
10: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם.
9: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. כשרות בדס.
11: לרכב שלכם מגיע יחס VIP. קחו אותו לרויאל אוטו ספא חיפה. שטיפה אוטומטית או ידנית, פוליש, וקס ודיטיילינג יוקרתי. חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, בוקית 2 חיפה. על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקוט ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. השנים 11, צומת קריית אתא.
7: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
12: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה, או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
13: חם אש 99.5.

0: בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.

חנן בן ארי ופאר טסי, הלוואי, ואנחנו פותחים עכשיו שעתיים יחד, אתם על רדיו חמש, חג שבועות שמח. עוד מעט נשמע כאן את אייל גולן, מושי קפיה, שלומי סרנגה, נסרין ועוד המון. חג שבועות שמח מרדיו חמש, חמש גם באפליקציה, אתם על 99.5, ועכשיו אדיר גץ.

0: פעם אהבה, מי זאת?
1: נטע, תודה.
0: תודה לכם, רדיו 5, איזה כיף שאתם איתנו, נטע ברזילי וליאון ארקיס, בביצוע מטורף. ועכשיו, חג שמח!
2: חג שמח ב-99.5.
3: ידיים גבוה!

0: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
1: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
0: בוא למאפיית המפגש.
1: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בטירת כרמל.
2: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
1: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים, סדרוי טנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג, וכמובן זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
2: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה זה המינימום.
1: דבי פרחים, הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים, השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים גם של החמות.
3: יום נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה. הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו. רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
4: איזה כיף לחזור לשגרה.
5: אמא, נשבר לי הטלפון.
1: מבצעים מעולים בסלפוריו על תיקוני מסך, חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סלפוריו. ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב, פרטי מסחרי, בנזין ודיזל, איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
6: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
10: חג שבועות של ביקורים, מבצעים ותארים בפיצוחי אל ים, מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
11: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם.
10: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, כשרות בדס.
12: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.

0: סצנה של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: מאז ימי הרומאים נחשבת חמת גדר לאחד מאתרי המרפא והנופש הייחודיים בישראל, בזכות המעיינות הטרמומינרליים החמים הנובעים בלב הטבע הפראי של עמק הירמוך. בחג השבועות זה הזמן לעצור, לנשום ולהתחבר לחוויה של מים, טבע ושלווה. באתר מחכים לכם מרחצאות חמים ומפנקים, בריכה קרה ומגלשה מרעננת לימי הקיץ, פארק טבע ענק, חוות התנינים המפורסמת ופינות שקט מול נופי הגולן. חוויית נופש מלאה, תוכלו ליהנות ממלון הספא וילג' האינטימי או ממתחם הגלמפינג וכפר האוהלים. לשלב מושלם בין טבע, חופש ורוגע לכל המשפחה. חייגו כוכבית 6393 או כנסו לאתר האינטרנט של חמת גדר.
0: שבועות.

סוד המזלות של זהב הבן. אתם על רדיו חם אש. עכשיו לסוד הגדול של נועם ביטן, וזה הכישרון שלו, הכישרון הגדול, זה הסוד.

מחשבות טובות, שילה אליה, אתם על רדיו חם, אש, ואנחנו כמעט סוגרים שעה, חג שבועות שמח, יש לנו עוד כמה צירים לדרך, וזוהי קלאסיקה שמחה מאוד.

0: במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
1: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: רעבים לבשר אמיתי? יוסף הלחם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף הלחם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול. רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
5: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים. הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: יום ניסויים? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אמא, נשבר לי הטלפון.
1: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.

ברוכים הבאים, עכשיו דקה אחת אחרי שתיים, ואנחנו פתחנו ככה שעה חדשה בלי חדשות, ככה בא לנו ישר עם המוזיקה. חג שמח, חג שבועות שמח, אתם על רדיו חמש, פתחנו עם דודו טסה והלהיט החדש שלו, ממשיכים עם שרית חדד.

0: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
1: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
2: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי ילד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווולט.
3: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב. קבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
4: מבצע מבריג ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו, שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז, רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי.
7: צלח דבח ובנב.
8: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
9: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
12: חג שבועות של ביקורים, מבצעים ותארים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
13: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם.
12: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. קשרות בדס.
14: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
15: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.

0: הפני של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: מסעדת סקטש מספרת סיפור, מסעדה מאוירת בציור דו-ממדי בשחור לבן. וזאת רק ההתחלה. חוויה קולינרית עם פיצה נפוליטנית לוהטת, פסטה עטופה ברטבים וכינוכים שכדאי להשאיר מקום. שבועות השנה חוגגים אחרת. אוכל איטלקי מדויק ואווירה חיפאית מחשמלת. מסעדת סקטש, מתחם סמי אופר, חיפה. חנייה חינם בחניון פי אחת.
0: שבועות.

כי אנחנו סוגרים שעתיים יחד. אני מעביר אתכם אל המוזיקה של הרדיו 5 ברצף כאן. כל חג השבועות, אך ורק שמח. שיהיה לכם חג שמח ותישארו מחוברים. אולי נשאיר עוד קצת, עוד איזה פזמון קטן. עוד איזה כמה צלילים מהדרך. שבוע שמח!

0: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. צלח דבח
1: ובנב. אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
2: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סדרוי תנה חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
1: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
2: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק. כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
3: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2 קריית ביאליק.
4: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אליים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
5: פיצוחי אליים מפצחים את הטעם.
4: סניפים חנית עזי וטירת כרמל, קשרות בדס.
6: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
7: רעבים?
8: יעקב קבב!
7: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
8: יעקב קבב!
7: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
9: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים. הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
10: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 19:00.
11: בום, במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
12: יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.

0: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
1: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
6: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות. אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
7: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
8: ספיר, תנחתי לקרקע.
7: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
8: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
9: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
10: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
11: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
12: איזה כיף לחזור לשגרה.
13: אבא, נפל לי הטלפון למים.
14: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
15: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי, מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
16: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
17: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, מלגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.

0: בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.
2: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות.

0: הנה של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: התחזית לשבועות, זרם של תגליות במדעטק. בואו לשחק במים עם מופע קסמי מים. סדנת בועות סבון וסיור בין תעלות ומתקנים בפארק המדע. בנוסף, עשרות תערוכות הקבע, אגף החלל החדש ומתחם לגיל הרך והכל בכרטיס אחד. מדעטק חיפה, אל תהיו יבשים. הזמינו כרטיסים באתר.
0: שבועות.

0: 9:05.
1: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
2: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סדרי תנה חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
1: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
2: דבי פרחים, הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים, השקדים 2 קריית ביאליק. כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622. מהרחובות

0: בקופת תל אביב.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
2: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
3: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3 שקלים ו90. כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
4: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
5: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
6: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
7: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר.

0: רמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
1: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
6: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות. אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
7: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
8: ספיר, תנחתי לקרקע.
7: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
8: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
9: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
10: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
11: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
12: איזה כיף לחזור לשגרה.
13: אבא, נפל לי הטלפון למים.
14: מבצעים מעולים ב-Cell4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
15: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
16: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
17: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.

0: בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.
2: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות. אשר רצינו בסוף מי שניסינו להיות, את כל הכישלון הזה, כל התהיות. אלוהים, כמה טעויות.

0: הנה של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: התחזית לשבועות, זרם של תגליות במדעטק. בואו לשחק במים עם מופע קסמי מים. סדנת בועות סבון וסיור בין תעלות ומתקנים בפארק המדע. בנוסף, עשרות תערוכות הקבע, אגף החלל החדש ומתחם לגיל הרך והכל בחרטיס אחד. מדעטק חיפה, אל תהיו יבשים. הזמינו כרטיסים באתר.
0: שבועות.

0: שחמש.
1: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
2: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מרהיבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים, סדרי טנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחני חג, וכמובן זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
1: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה זה המינימום.
2: דבי פרחים, הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים, השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים גם של החמות.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622. מהרחוב

0: תל אביב.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
2: אלירן עזריאלי, צוף שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
3: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3 שקלים ו90. כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
4: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
5: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
6: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
7: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו, ליטר וחצי, בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים, עד ה-26 במאי, או עד גמר המלאי.
8: צלח דבח ובנב.
9: רעבים?
10: יעקב קבב.
9: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
10: יעקב קבב.
9: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
11: זה חם, זה חם, זה חם, חם. 99.5.

0: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: רעבים?
3: יעקב קבב!
2: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
3: יעקב קבב!
2: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
3: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
4: עוד פעם נחכה חודשיים.
3: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
4: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
5: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס.

0: תל אביב. יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
1: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
2: חג שבועות של ביקורים, מבצעים ותארים בפיצוחי אליים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
3: פיצוחי אליים מפצחים את הטעם.
2: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. כשרות בדס.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
6: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, מפנקת אתכם במבצעים על כל קולקציית הנוער המטורפת. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוסקין.

זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? האזינו בראשון לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של מרגישים.

0: פנה של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: מאז ימי הרומאים נחשבת חמת גדר לאחד מאתרי המרפא והנופש הייחודיים בישראל, בזכות המעיינות הטרמו-מינרליים החמים הנובעים בלב הטבע הפראי של עמק הירמוך. בחג השבועות זה הזמן לעצור, לנשום ולהתחבר לחוויה של מים, טבע ושלווה. באתר מחכים לכם מרחצאות חמים ומפנקים, בריכה קרה ומגלשה מרעננת לימי הקיץ, פארק טבע ענק, חוות התנינים המפורסמת ופינות שקט מול נופי הגולן. לחוויה חוויית נופש מלאה תוכלו ליהנות ממלון הספא וילג' האינטימי או ממתחם הגלמפינג וכפר האוהלים, לשלב מושלם בין טבע, חופש ורוגע לכל המשפחה. חייגו כוכבית 6393 או כנסו לאתר האינטרנט של חמת גדר.
0: שבועות

0: חפשו בווייז, רויאל אוטוספא, דוגית 2 חיפה. חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה. הגדול מכולם הפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם הפולה. אל תחמיצו.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש, שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים, גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד, באיסוף או ישיבה במקום בלבד. סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד, 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
3: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביס קול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
4: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
5: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
0: רשת

0: שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
1: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אמא, נשבר לי הטלפון!
0: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U. אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
1: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.

0: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי, מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
1: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
2: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: ייצרו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
3: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, מפנקת אתכם במבצעים על כל קולקציית הנוער המטורפת. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש שושנה דמרי 4 קריית מוסקין.
4: נחמד שאתה מתלהב מהרכב שקנית, רק חבל שלא בדקת אותו לפני.
5: לא קונים רכב לפני שבודקים בטכנוטסט.
6: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. כוכבית 8772.
7: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוכים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
8: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
9: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אליאב. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
10: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
9: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. כשרות בדס.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
12: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פלגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
13: זה חם, זה חם, זה חם, חם. 99.5

זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? האזינו בראשון לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש.

0: פורט טובה, גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: רעבים?
5: יעקב קבב!
4: יעקב קבב יסדר אתכם! עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם! ואתם טורפים ומתאהבים!
5: יעקב קבב!
4: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר! לרכב שלכם!

0: ריבה.
1: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
2: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
1: איזה משכנתה? עופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
2: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
0: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק. סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה, התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
4: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
5: איזה כיף לחזור לשגרה.
6: אבא, נפל לי הטלפון למים.
3: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
4: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקע

0: הקריות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: מסעדת סקטש מספרת סיפור. מסעדה מאוירת בציור דו-ממדי בשחור לבן. וזאת רק ההתחלה. חוויה קולינרית עם פיצה נפוליטנית לוהטת, פסטה עטופה ברטבים וכינוחים שכדאי להשאיר מקום. שבועות השנה חוגגים אחרת. אוכל איטלקי מדויק ואווירה חיפאית מחשמלת. מסעדת סקטש, מתחם סמי אופר, חיפה. חנייה חינם בחניון פי אחת.

0: בכל מקום. באתר ובאפליקציה.
1: זה ילד קקה גונב לי שם של שיר, כאילו אין לי בושה, בוא נחשבתי שני צפונים, אחוות צפונים. למה גם אני גנוב לשיר, אני גנוב לגן, אני מגן בשם על המצא.

0: תודה. עדי, עדי ליאון. זה הזמן שלך להפסיק ככה לעמוד בצד שם וללכת לפסנתר, איזה אתה בוחר? שמאל או ימין? ימין, ימין, כרגיל ימין. לא בחרתי שתבחר שמאל. עומרי, בוא לידי, בוא.
1: 99.5 המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
2: באתר ובאפליקציה.

0: באתי לעשות פה בוריות. את יודעת, אני אין לי תחרות. וואלה, כמי פגע בך, מי נגע בך, מי מעיז לעשות איתך טעות, לא הבנתי.
1: המלך שלי וביטחון, יש מילה של העולם תחתון, את המשפחה שלי עושים כבוד, יש דברים שלא אומרים בכל. חמש, חמש.
2: חג שמח ב-99.5.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: טוב, זה הולך ככה. טם טם טקטם טם טקטם. טם טם טקטם טם טקטם. טם טם טקטם טם טקטם טקטם טם טקטם טם טקטם טקטם טם טקטם טם טקטם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם

אמרתי לו לך, תתרגל איתך.

0: thumbs up.
1: שבוע מזרחי אסלי 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

0: קורה פה?
1: בוא נעשה לי היקר, אתם עושים היסטוריה, אתה יודע? נראה לי זה ממש פעם ראשונה שאנחנו מופיעים את זה.
2: נכון, נכון.
1: אחרי 20 וכמה שנים?
2: 20, 20 ו-22 שנה.
0: יש דברים שאפשר לראות רק במלך הקסטות. תעשו כבוד לסבלימינל והצל.
2: כפיים!
0: הם לקחו את המיקרופון למקסימום.
3: סוף שבוע ב-99.5, תחנת הנשמה של ישראל.

בואו נשים קצת קרח. נתתי לך את הלב, נתתי לך את כל העולם שלי. תגיד אתה דפוק, מה אין לך עיניים? שרדנו

0: אין כמו סוף שבוע ב-99.5 חמש.
1: אנחנו מכירים דורון, זו הדרך היחידה, פשוט אחרי בשיר אחד, ומשם כל הולך להשתנות.
2: בלי לקום ו...

לך מה יהיה מתי תהי מלכת השושנים כמו מלכת הדור תביא להיט אחרי כל השנים תני לי מועבד כי וואלה אין יותר מועדונים שימי פאוץ' כפר אתה אספי את כל המזומנים לא, זה לא אני